0: Bande organisée, Radio U 101.1.
1: C'est quoi bande organisée?
2: Bah bande organisée, c'est un morceau de Jul là.
1: Mais non, tu sais bande organisée le mardi à 21h.
2: Ah, bande organisée, c'est une mission qu'organisent les artistes autour d'une thématique commune. Rap, punk, pop, rock, metal, techno, électro, jazz, funk, que sais-je, tout est possible dans bande organisée. Bande organisée, c'est le mardi à 21h, le mardi à 21h, le mardi à 21h.
1: C'est bande organisée.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la